0: Good morning, Kenneth Monferron. Welcome to your radio campus.
1: Я телеко сконю в зені ба радіо кампус. Доброго дня, вас вітає радіо.
2: Welcome to radio campus.
3: Bonjour à tous.
4: Rob Bahab, шомадин ба.
5: Салам ба хама, хош омадин ба.
6: Мархаба, мікон фікуліте радіо.
7: Радіо кампус, це супер.